kaže šta god da slažu. Tebe ne mogu, znaš da si tu, da ćeš u krvi na miru prvi. Tebe ne mogu.

0: Kiša, koja je prije par dana osvježila zasade i povrća i voća, bila je zlata vrijedna, priča nam poljoprivrednica Rada Bošković iz sela Ravni kod Mojkovca. Na imanju je posađen krompir, tu je borovnica, malina, te nekoliko stotina stabala šljive i jabuke. Kada se tome doda da je počela i kosidba, veliki posao za ženu na selu. Radni dan počinje rano ujutro, a u kuću se ulazi kasno u noć, jer se moraju zalivati usjevi, priča Rada, kojoj veliku pomoć na imanju pruža kćer. Uskoro stižu joj sin i snaha iz Amerike poslije dugih 10 godina.
1: Pa mnogo je značilo, osvježivo je, tako da mislim da mnogo utiče, da nema cijenu kiša, koliko je to vređalo. Imam zasad jedno 20 ari krompira, imam zasad borovnice od jedno 2200 sadnica.
0: Ovdje je i malinjak?
1: Ovdje je malinjak, jedno 6-7 ari. Veliki voćnjak ima šljive, drugi voćnjak imam od gore od 400 jabuke, jedno 200 šljive, vođe isto tako 400 šljive i možda i tako još 200 starih sadnica šljive.
0: Možete li navodnjavati zasade krompira? Je li stigla kiša u pravi moment?
1: U pravi moment, a imam i dosta ovih sudova, rečeno, od po 10 tona, 5 tona, tako da nakupim vodu i navodnjavam nešto prskalice, nešto kap po kap, obično je kap po kap, tako da može, ali najbolja je kiša. Može se navodnjavati, ali kiša je vredi para.
0: Evo ovdje blizu kuće nadomak parcele sa krompirom je cisterna 10 tona vode. Ne. Kako obezbjeđujete vodu? Je li imali selo vodu, vodovod?
1: Ima vodovod, ali mi smo nekako na nekoj krajnjoj tački, tako da otlen ne mogu da uzimam vodu. Imamo izvora, nešto izvora, mislio sam jedan bunar još da zakupam, a imam na 2 imanja, imam jedno 4-5 voda koje sam uhvatila i tako kupim u burad. Imamo dobar izvor naš, a imam i gore na imanje isto naše, imam isto dobru vodu, tako da stiže se i sa tim.
0: Sa vašeg imanja puca pogled na Mojkovac. Koliko je ovo metara nadmorske visine, pošto krompir kao da je tek posađen?
1: Pa nije davno ni posađen, a nadmorska visina je nešto oko 1000 metara, tako nešto tu, gore dolje.
0: Trebalo je ovo obraditi? Posjedujete li mehanizaciju?
1: Pa imam 3 kosačice. Imam na jednu, imam na 2, imam frezu i raonike i tako, traktorom platim traktor te uzore, ja to između prefrezam, nagrane se, bogom mora malo i ručno da se tu, tako da to se stiže.
0: Jesu li ovo novi zasadi borovnice?
1: Jedno 1100 je novi zasad u kofe i sa zemljom koja odgovara, a imam stari zasad jedan od možda 7-8 godina, a jedan ima 4 godine, tako da imam i podmladak ovih.
0: Kako je bilo ranije godina što se tiče roda borovnice i naravno kako to sve plasirate?
1: Pa imaju ti natkupci za borovnicu, odličan je rod, znači i ove godine su odlično podnijele, a ovim je prva godina, prve godine može to nešto, ono bi čak po pravilu trebalo da se skine to da bi ona bolje napredovala, ali ne može da stigne to, imaće nešto i na ove, a ove su mi baš dobre.
0: Može se prodati borovnice?
1: Može, samo cijena? Treba rad. Pa cijena prošle godine je bila 6 eura, očekujem da ako ove godine mrdne makar jedan.
0: Ovo je pitoma borovnica, koja je to sorta?
1: Američka borovnica, Duke sorta, odlična je, podnosi i hladnoći malo, bilo je ove godine mrazeva u maju, ja sam, ali odlično je prošla. Ja sam sijala i jedan zasad od 33 ara ovoga je jagode, pa teško može da se jagoda baš zahtijeva, u te slane kad su u maju mora da se prekriva, treba najmanje 3 da bi to prekrivalo, izjutra otkrivalo, tih slana baš ima, tako da sam od jagode morala odustati. Bromnica lakše je s njome, jer je ovo ostalo sam zasijala krompir, tako da mislim da mi je to lakše.
0: Rekao ste, posjedujete i malinjak, bliži se berba, tako da
1: pa
0: kažem.
1: Pa jeste, jeste, maline su mi isto mnogo dobre, fin je, ono su fino cvetale, fino su, sad je i fino su zametnule, mislim i one da će malo mrdnuti, ima, ima otkup za ove
0: organizovani
1: otkup, mada i tako ima i ovih sa strane. Te,
0: znali se cijena?
1: Pa mislim, gledam sad tamo, ne znaju još cijena, ali mislim, prošle godine sam po 5 eura malino bilo, mislim i ove godine da ako i to mrdne, 1 euro makar.
0: Kada je riječ o zasadima voća, šljiva, jabuka,
1: rodna godina jeste, bit će da se peče alkohola, podosta, ponešto i prodan tako i šljive, a ima i dosta da se ispeče tako od jabuke, tako od šljive, tako zima se malo iskoristi za pečenje, da se nije baš ono.
0: Da li držite na stoku?
1: Ne, ranije sam držala farmu krava, međutim, treba porodično to da se bavi. Ja sam sad momentalno tu sama sa ćerkom, pa ne mogu o tome sve, da lakše mi je, čini mi se, na ovoj. Prebacila sam se na ove usjeve.
0: Upravo sam to htio da vas pitam, koliko je teško ženi na selu. Kako stižete, evo, vi i ćerka, da sve uradite?
1: Pa, obično se dobro zarani, a uveče oko 11 do 11 moram sijalicu na i na navodnjavanje. Tako da dobro, dobar uranak uveče da se mora da se polije, da se pušte pumpe, da se nešto ručno ima, da zalije nešto kap po kap, nešto prskalice, tako da pri 11 uveče ne može se u kuću.
0: Veliki rad, jeste, velika odgovornost, ali jeste. Čovjek
1: ko ima volju može, ko ima volju može da stiže. Slabo može radnik da se nađe, ali eto, nađe se poneko da pripomogne.
0: Nadamo se da ima zarade.
1: A bez toga ne bi se ni radilo. Ima zarade, tako da se to, ja ima neko svoje primanje, ali ovo mi mogu dobro dođe da dotiram. Ja volim i da potrošim, a Bogu mi i da se podromim.
0: U pripremi za razgovor kazali ste nam da se pripremate da dočekate sina i snahu iz Amerike.
1: Jeste, ako Bog da sna večeras, treba da stigne sa dvoje unučadi, a sin će doći malo kasnije, ali isto ove godine, tako da očekujem malo veću pomoć.
0: Poslije koliko sin stiže?
1: Posle 10 godina i sin i sna. Posle 10 godina da dođu na imanj, da dođu, Bogu hvala da
0: svoje kuće
1: budemo cjelokupni.
0: Da. Naravno, radost za vašu porodicu, jeste, ali sve u svemu ne može se i ne smije se zapostaviti imanje i proizvodnje.
1: Pa nadam se da će naslijediti, da će, da Bog da ako ima nešto bolje, ako nadam se da će oni naslijediti to, imaju gdje, pa mladi su, treba raditi.
0: I stvarati.
1: I stvarati, normalno.
0: Čovjek ima volju kada zna za koga radi.
1: No.
0: Selo Ravni, nadomak Mojkovca, par kilometara. Kakvi su uslovi ovdje na selu?
1: Pa odlično, odlično. Vođe za 5 minuta si, znači, u centar, na autobusku stanicu. Za 5 minuta ja mogu da stignem na asfalt. Evo, na domak nema 200 metara. Asfalt, voda, dobra struja, nema šta.
0: Ima li još poljoprivrednika u ovom kraju?
1: Pa ima tu moja ujčevina, vamo Medević, oni se bave, imaju ovu Aroniju, vamo gore Vukadinović isto, još malo su Visoči isto i oni mi za sad Aronije bave se turizmom i jedni i drugi, tako nadam se sin kad mi dođe i on će na to poraditi.
0: Kraj je lijep, priroda očuvana i postoje svi uslovi za seoski turizam.
1: Normalno, jeste.
0: Evo, pored kuće, kamion, vojna panonija, natovarena sijenom. Počela je kosidba.
1: Počela je kosidba, okopavanje krompira, oko malina rad, a kosit se sa dva imanja treba pokositi. Evo, počeli smo malo. ima posla dosta.
0: Ili rodila trava?
1: E, jeste. Oko voća se mora kositi ja, oko maline, oko borovnice. Oko borovnice već dva puta kosi se, baš nego dobro, valja kiša, ali mora se i kositi.
0: Posjedujete kosačicu, pa je lakše pokositi i završiti.
1: Jeste, imam tri, pa mogu da biram koju on ću. Sada, ranije sam malo sa ovom jačom i sa nožom od 1,30 m, sad sam to malo smanjila kako godine, pa neku manju farmer, 80 je nož, za mene dovoljno. Malo je stranovito i manje, treba izlaziti i tako da kosimo sa kosačicom.
0: Nama ose da vam se zahvalimo za razgovor, da vas ostavimo domaćinstvu, radu i da poželimo sve najbolje vama i vašoj porodici. Hvala vam što ste govorili za naš radio.
1: Zdravo bili, hvala što ste došli.

0: Berba maline na sjeveru Crne Gore počeće otprilike za 20 dana. Kvalitetna malina uzgaja se i u Grahovskom polju koje pripada Nikšićkoj opštini. Poljoprivrednik Radovan Vučković posadio je malinu na 7000 kvadrata. Međutim, Vučković se opredijelio za kasnu sortu maline. Evo šta kaže naš domaćin.
1: Imamo nešto blizu 7000 kvadrata pod malinom, to je ona kasnija sorta jesenja zvana polka. A da vam kažem, ima stalno posla. I preko zime ima posla i preko ljete, jer one se ne vezuju, one se znači sijeku, tako da je u zimskom periodu kad se sječe ima posla, onda se to je zimsko đubrenje, onda se to se čisti i skida, čim dođe proljeće prefreza se, počinje opet obrada i prihrana, tako da onda kad počne da raste održavanje, dobranja i tako sve u krug, tako da stalno imamo posla.
0: Vrućine su nastupile vjerovatno i navodnjavate zasad.
1: Pa srećom Grahovo ima ono pješačko jezero i ja sam instalirao sistem kap po kap, tako da nemam problema što se tiče toga, što se tiče navodnjavanja, to je sve kako treba, ali opet ima posla, treba da se tu pozabaviti, da se prati sav rad, da se održava, ima posla. Ajto srećom, što se tiče vode nemamo problema jer imamo jezera vodu.
0: Može li se ocijeniti kakav očekujete rod?
1: Pa kako sad stvari stoje, odlične su, sad su nešto visine oko 80 cm, izaće sigurno na 1,20-1,30 m, za sad i pogoduje vrijeme, i ovo malo ima i kiše, malo i sunca, tako da im pogoduje vrijeme, ja se nadam jednom solidnom rodu i ove godine.
0: Zašto ste se opredijelili za uzgoj kasne sorte maline?
1: Pa iz tog razloga što je mene i otac prije 30 godina dobijao od Ministarstva poljoprivrede te maline i još nekih ljudi po Grahovu. To su rane solte Mikir i Vilamet. A one ne pogoduju za naše podnevlje Grahovo zato što počnu rano da cvjetaju, već u maju, a kod nas, Boga mi, u maju Grahovo je bude i slane. Onda onaj oprži taj cvijet i one odmah su podbacili bar polovinu roda. Mi smo se pitali što nema roda, malo beremo ono, a to je bio razlog. Rano krenu, opali slana i nema roda. Zato sam se ja i odlučio, mene cvjetaju sad 5. 10. jula, kad je više nemoguće da bude slana, i onda krajem jula počnem da berem i berem cijeli avgust, septembar i skoro cijeli oktobar. I onda je rod i dobar i sav cvijet koji izađe, on daje plod i to je malte ne 99% pun rod.
0: Kako čujemo od poljoprivrednika, domaći malinari se pripremaju za jedno 15-20 dana da krenu u berbu. Ima li nagovještaja da li je određena cijena maline?
1: Ne znam, za sad, prošle godine je bila po 8 eura po kilu. Boga mi, problem je sa radnom snagom i te dnevnice su visoke i nemaš radne snage i onda moraš da platiš i dobro, tako da će i sigurno i dići se cijena i ove godine maline. Sad ne mogu precizirati koliko, ali to je, Boga mi, sve zbog radne snage, a i zbog samih i prihrane i svega, obradivosti, sve skupa, evo samo i nafta i benzin, sve to košta, sve, znači sve na drugo vuče, tako da i mi se moramo prilagođivati tome.
0: Sigurni smo da primjenjujete sve agrotehničke mjere. Koliko vam može pomagati u malinjaku mehanizacija?
1: Pa s obzirom da su redovi tu, taj međured 2 metra i 20, košenje trave mi jedino može, ja mogu ručno sa trimerom. Trimjer mi je, mogu vam reći, desna ruka. Ima mali mini motokultivator koji pređe preko nje onako da malo pospješi zemlju, ali Boga mi, ne duboko, jer žile su dolje, to ne smije da povrijedi. Tako da eto, to su neke lagane mašinice s kojima eto, ja ručno najviše radim ovako, jer drugčije ne može. Tako da trimjer i taj mali mini motokultivator, oni su mi desna ruka, inače jača mehanizacija mi i ne nije potrebna.
0: Što se tiče prodaje maline, prošle godine rekao ste 8 eura je bio kilogram, može li se prodati?
1: Da vam kažem, što se tiče prodaje nemamo nikakvih problema. Znači svježu malinu na lice mjesta prodamo, koliko god da imamo mogli bi je prodati, a plus što ne prodamo mi i nije nam potreba, mi sve to zamrzavamo i prerađujemo. Naravno, mi smo i registrovani poljoprivredni proizvođači poljoprivrednog gazdinstva, tako da pravimo domaći sok, domaći džem, liker, tako da imamo i neke ugostiteljske objekte s kojima sarađujemo. Sok nam prolazi, pa da se ne hvalim, ali odlično. Nikakav problem nemamo, mi da koliko god proizvodimo, mi možemo to da prodamo. U ostalome i šestočlana porodica živi od tog našeg rada.
0: Pitanje koje slijedi, može li se povećati proizvodnju?
1: Pa da vam kažem da je radne snage mogli bi još uduplati i sigurno povećati, ali godine ne dozvoljavaju i ne dozvoljavaju, djeca idu sa svojim putem, svojim obavezama, školama, tako da na mene i supruge sve palo, ali mi smo eto još u nekim...
0: Što te vidi? Došli ste na svoju očevinu i djedovinu, održavate imanje i ono što je bitno, unaprijedili ste ga. Kakva je razlika?
2: Jedno drugo.
0: Došli ste na svoju očevinu i djedovinu, održavate imanje i ono što je bitno, unaprijedili ste ga. Kakva je razlika poslije ove distance, šta to može, šta to nudi Grahovo, Nikšić, Crna Gora u odnosu na Holandiju, razvijenu Holandiju i zapadnu Europu?
1: Pa da vam kažem, ono, pretežno svi mladi ne razumiju to koje mi bogatstvo imamo. Pa ono, svi hrlimo, da nam je neđe otići van, pa čini nam se da je to nešto, da je to nešto dobro ono, ali evo ja ću iz iskustva reći, nije to tako. Evo ja sam to probao 20 godina i bio sam i ovdje sam rođen u Grahovo i bio sam u Holandiji 20 godina, opet se vratio, pa mogu, imam iskustvo da kažem tačno, sve je lijepo, suda pođi sve ono, ali kući svojoj dođi i niđe ljepše nema nego na svoje imanje, na svoju zemlju. Ja danas sam, da vam kažem, bogat čovjek, ne financijski nego bogat u duši, što sam na svoje imanje, na svoju kuću, sa svojom porodicom, na ničiji teret nisam, živimo komotno od našeg rada i naše proizvodnje. Tako da i apelujem i mladim budućim generacijama da slobodno se vrate, jer uvijek je bilo i uvijek su naši stari živjeli od tog rada. Neko manje, neko malo manje, neko više, ali u današnje vrijeme je savremenije i može se. Tako da to sigurno, bez problema, ja, bar evo ja iz mog ugla, kaže da se može.
0: Grahovo, ravnica koja se navodnjava, blizu primorje. Koliko ljudi obrađuju svoja imanja? Prije par godina zaista bio je to bum. Kakva je situacija danas?
1: S obzirom da, kao što znate, Grahovo posjeduje tu vodu i obradivu zemlju, ravnice i primorje nam je jedan od glavnih tržišta što mi sve proizvodimo da možemo lako prodati, ali opet se ljudi bave, opet se radi, dosta proizvođača ima sa raznim kulturama, tako da, Boga mi da kaže, sve što smo proizveli i ja i moji kolege i komši i mještani, svi su sve prodali. Tako da nema šta, neko ono manje, neko više, koliko koje je mogućnosti sa najviše sa zdravljem i fizičkom mogućnosti, jer to je najviši problem. Nema radne snage, nema ništa, nego eno onako, ako možeš ono s porodicom da radiš, možeš. Boga mi, što se tiče pomoći radne snage, smo tu, smo uskraćeni. Ali ako je jaka porodica, ono može.
0: Imate uzorno imanje, lijepu kuću, sve uslove, imali planova da se pokrene i seoski turizam, jer još jednom kažemo, Grahovo ima sve uslove.
1: Pa sigurno da ima, ono bi se na raznih strana ili grana moglo napraviti nešto što bi to bilo prepoznatljivo i sigurno uspješno. Lično ja imam svoj prostor i za da napravim i ujedno da reklamiram i malinu i sve proizvode od maline i da napravimo tu neku našu domaću hranu i znači naše specijalitete, znači sve bi moglo to da sigurno da radi. E sad, treba i tu malo investicije da se to ipak napravi, da ovdje ono ne možeš sad od ovog grada koji mi radimo, mi živimo porodica komotno. E sad kad bi neke više investicije, to bi trebalo da se obratimo Ministarstvu poljoprivrede, eventualno ovim i par nekim kreditima ili već to kako to, ne znam koliko se šta to podrazumijeva, nisam baš upućen, ali moglo bi, ja što se tiče mene, imam prostor, imam prostorija, da je to samo malo izraditi, ne treba to neke velike pare, moglo bi se napraviti taj seoski turizam, a i da vam kažem, baš razmišljam o tome, lijepo je kad ugostite nekoga sa nekim vašim domaćim proizvodom i kad su ljudi zadovoljni, plus doda se tu malo i hrane, ovo ono, i da, ono, da kompletiraš, da čovjek baš ugosti i da ljudi i naši gosti i stranci ostanu zadovoljni i da to bude onako kako treba.
0: Nama ostaje da vam se zahvalimo za razgovor i poželimo da ova poljoprivredna godina ide na ruku našim proizvođačima. Hvala za razgovor.
1: Zdravo bio, hvala ti. Ja se isto tako nadam da će valjda će biti nekako poljoprivredne, neka vas za Bog pogleda, pa da i malo kiše, a i malo ovako, što se kaže, ono, pogleda nas, jer smo mi uvijek napolje i uvijek se molimo daj da bude dobro, ali eto, bude malo, nekad malo, manje, nekad više, ali ono, generalno bude to kako treba i ja se nadam će biti. Hvala i vama što ste nas posjetili.

0: 9 sati i 20 minuta, Radio Crne Gore, prvi program, slušate emisiju o selu i poljoprivredi Zrno po zrno. A sada priča uz ognjište i Dragan Mitov Đurović.
1: Nije dobro kad sve ide dobro. Potlje sunca mora nevrijeme. Zato valja na oprezu biti i nikad se mnogo radovati. Kada brzaš, bog me i preskočiš, pa ne vidiš one oko sebe. To se jednom dosta skupo plati kad se čovjek istim putem vrati. Tako zboraše tokom šednika oko ognjišta stari Ćamil Čentov iz Ostrosa. Jedan naš plemenik veli, kada je imao dvije užice i jedan kota i jahao magarca kroz selo, svakome se šćaše lijepo javiti. Ali mu se desi velja nevolja pa zagazdi. Nekom ne časnom trgovinom. Nije moga teret dobra pamet nosit, pa udari u goru. To sam tader tu vidio i ostavio. Letio je na vrancu kroz ovu našu sirotinju, nije glave obrta ni tamo ni ovamo. Svi smo bili za njega pilež, a podiga se na naš vagan. No, brzo neki muku zaborave kada se dobra dovate. Ali, đavo ni ore ni kopano, đavo radi. Kada se vrta doma jednom, a bješe vele potega koju više, strknu vranac nasred puta, a mrčo se sprca, jedva živ preteče. Odio je na dva štapa u nečesove prnje od kuće do kuće, da skvasi usta i zakuči u žicu nečesova variva, čikaru varenike ili guku kačamaka. Zaboravio bješe, kada je gazda bio, da nikome ruku nije pružio, no je nadničare gladne po bašti nadržao. Nikome nije ni crno iza nokata dao, no sve gučio i veljem se toboš čovjekom činio. Ničijoj se, djeco, nevolji nemojte radovati, za nauk ostavljaše mudri Ćamil Čentov, jer sreća se istovari ponekad nenadno nasred kuće. Ako domaćin gosta stimat ne umije, ode sreća preko vrata do drugoga doma i ognjišta. Zato, kada vam sve unapredak ide, turite česovi opiljak u opanak, da ve žulja i opominje. Polako, polako, više je dana no života, jer nije dobro kad sve ide dobro. Potlje sunca mora nevrijeme.
0: Uz strune gusala, odlomak iz pjesme Polomljene sablje, pjeva narodni guslar Rajko Žižić.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov. Godine prolaze nervoznim korakom. Juče je u prostorijama zgrade opštine Andrejevica održan seminar pod nazivom Program podrške razvoju preduzetništva u organizaciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Biroa rada Beran i Biroa rada Andrejevica. Prezentaciju su održali članovi projekta Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Mladi su naš potencijal, pružimo im šansu, gospođice Nela Kastratović i Alijana Hećo u saradnji sa članovima istoimenog projekta iz Andrejevice, Ivanom Jukić i Miletom Vukićevićem. Tema seminara bili su krediti investiciono-razvojnog fonda. Članovima seminara i prisutnima obratio se i menadžer opštine, gospodin Miodrag Ivanović, koji je u svom izlaganju iskazao veliku podršku svim ljudima koji nastoje da se bave privatnim biznisom i poseban akcenat stavio na mlade ljude i na njihove potrebe.
2: Dakle, u zadnje vrijeme često se spominje biznis ideja, biznis plan, akcioni plan i tako dalje. Da li postoji varijanta, uvažene kolege, konkretno mislim na gospodina Bakića i na vas, da vi pomognete, recimo koliko je zainteresovano lice, da pravi taj biznis plan, odnosno, ja bih rekao, projekat, jeli, razradu projektne ideje, nekako nam je taj termin bliži, da li ste vi u mogućnosti da pomognete tim ljudima? U svakom slučaju opština je na raspolaganju, to što imamo znanja, kapaciteta, što možemo da učinimo, naravno da ćemo učiniti sve, jer prosto je nekako trend da se razvija sopstveni biznis, odnosno da se daje prioritet tom, da kažem, porodičnom biznisu. U zadnje vrijeme je veoma aktuelan trend razvoja turizma, tako da smatram i ovdje vidim šansu za mlade ljude koji imaju viziju, dakle, za bavljenje turizmom. E sad, nažalost, nisam imao vremena detaljnije da se pozabavim ovim. Negdje sam pročitao da ima određena subvencija, neki postotak, nisam baš siguran, ali obećavam da ću ovim detaljnije da se pozabavim i predlažem da možda i nakon ovog sastanka u skladu sa vašim obavezama i vremenom, recimo da budete gost radija ili da se uradi jedno detaljnije obaveštenje kako bi se naši građani, odnosno mladi ljudi koji imaju perspektivu da se bave, dakle, biznisom, podobnije upoznaju sa konkretnim stvarima. Eto, dakle, što se tiče opštine, u svakom slučaju je raspoložena da pomogne ljudima i što se tiče naše administracije, evo, to je slučaj i sa projektom razvoj seoskog turizma, dakle ono što smo obećali, to smo ispunili, dakle kogod hoće da se bavi ovim i mu je potrebna neka vrsta pomoći, neka dođe u kancelariju menadžera opštine. Što se tiče dokumentacije iz opštine, mi ćemo sve da radimo za potrebe tih ljudi.
0: Gospodin Ivanović se osvrnuo i na razvojne prioritete opštine i naglasio značaj razvoja turizma, konkretno seoskog turizma, koji je sada posebno atraktivan na sjeveru. Nešto konkretnije o temi seminara govorila je i predstavnica Biroa rada Berane, Nela Kastratović.
3: Ovdje smo da zajedno u koleginica Hećo, Alijana i ja, da zajedno u saradnji sa Kancelarijom Zavoda za zapošljavanje Andrejevica predstavimo prezentaciju investiciono-razvojnog fonda Crne Gore u cilju programa podrške razvoja preduzetništva vezano za kredite. Cilj programa jeste podrška razvoja preduzetništva kroz otvaranje novih radnih mjesta, kroz podsticanje preduzetništva i započinjanja sopstvenog biznisa. Namjena kredita jeste da se realizuju biznis ideje koje posjeduju nezaposlena lica. Korisnici kredita mogu biti sva nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje. Poseban akcenat je stavljen na mlade, žene i lice sa invaliditetom, ali se također odnosi na pravna lica, preduzetnike i poljoprivrednike koji posluju kraće od 12 mjeseci. Mi smo na današnjoj prezentaciji prezentaciji predstavili sve uslove koje moraju ispuniti da bi obezbijedili pravo na učešće. Također smo im naglasili da imaju podršku potpunu ne samo od Zavoda za zapošljavanje, već i od njihove opštine. Također iz Zavoda za zapošljavanje će im biti na raspolaganju kolege koje će im pomoći u pisanju biznis planova da bi realizovali svoje biznis ideje.
4: A koliki maksimalni iznos kredita, koje je kamatna stopa i na kojem nivou?
3: Maksimalan iznos kredita je 50.000 eura. Kamatna stopa iznosi 2,5% na godišnjem nivou. To je za Ulcinj, Nikšić i Cetinje, a u manjim razvijenim opštinama je 2% na godišnjem nivou. Otplata kredita vršit će se u mjesečnim ratama. Grejs period je 4 godine, odnosno u praksi godina dana, i rok otplate kredita je do 12 godina, odnosno u praksi do 5 godina.
0: Planovi projekta Zavoda za zapošljavanje Mladi su naš potencijal, pružimo im šansu, koji su zaposleni u Birovu rada Andrijevica, Ivana Jukić i Mileta Vukićević, svoju podršku svim zainteresovanim žele da pruže kroz pisanje projekata i biznis planova, što bi im u velikoj mjeri olakšalo mogućnost apliciranja kod investiciono-razvojnog fonda Crne Gore. Jučerašnji seminar pod nazivom Podrška razvoju preduzetništva, koji se održao u sali za sastanke u zgradi opštine Andrijevica, je ocijenjen kao uspješan, gdje su svi prisutni vodili uspješnu interaktivnu diskusiju.
5: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo.
0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.

0: i jeste, jedan termin koji isto onako moguć za gledanje, da tako kažemo, za, jeste, jedan, za nas neophodan i obavezan, a za
1: jedan nakon ponoći.
0: Jedan nakon ponoći.
1: Jeste, pa jeste, do Ekvador i Obala Slonovača su reprezentacije koje su ono svi svrstali ono dark horse kategoriju ili reprezentacije koje bi mogli da pomute račune onim najboljima. Dobro, je Ekvador ima sad Vilijana Paća pozadi kao štopera koji je osvojio dva puta za redom Ligu šampiona u dresu Paris Saint-Germain i to ima ozbiljnu ulogu.
0: Inkapije koji igrao finale Lige šampiona.
1: Da, sad sam htio da kažem, da, Inkapije koji igrao sa Arsenalom, osvojio Premier Ligu i finale Lige šampiona, Moises Caicedo koji je fantastičan vezni igrač, jedan od najboljih na toj poziciji koju pokriva, potom ovaj Stupinjan iz Milana, isto odličan lijevi bek i tu baš ima mnogo klase u posljednjoj liniji, ima mnogo klase na Ekvador. Obala Slonovača je također jedna fantastična reprezentacija, znamo prije onu generaciju sa Didijom Drogbom i Žervinjom i braćom Kone, ali i ovi momci zaista izgledaju ozbiljno i mogli bi oni da budu ozbiljan rival svima, tako da čak mi ova grupa, sad kad bi to sve na papir stavio, ovo je jedna od najtežih grupa na šampionatu i očekujem da iz ove grupe sigurno odu tri reprezentacije, dakle da to bude takav raspored, ali baš teške utakmice za prognozu realno. Mi odavde vjerojatno favorizujemo Holandiju u odnosu na sve njih, ali neće Holandjanima biti ni malo lako ni večeras, ni sa Ekvadorom, ni sa Obalom Slonovača, jer Ekvador je recimo bio drugi u kvalifikacijama južnoameričkim za ovaj mundijal. Argentina je čini mi se bila prva, ali to je isto veliki uspjeh da tako lako prođu kroz kvalifikacije i baš dvije dobre utakmice, eto noćas u kome se ne spava od 10 do 3 od 10 do 3 baš da uživa fudbal.
0: Da, imaće sigurno šta da vide, najavili smo da dakle, Japan, Holandija, ali i ovo je zanimljiv duel, imamo posebno da, Slonovača, izuzetne krivne igrače, Dijalo iz Manchester i Diomande kog traži sada polo Evrope. Izuzetna.
1: Da, Diomande bi mogao kao da bude ono neki igrač koji će da zapali mundijal.
0: A uvijek na svakom mundijalu iskoči po neki igrač u prvi plan koji kasnije napravi izuzetan transfer. Diomande će ga napraviti i bez nekog učinka na mundijalu, jer imamo dobru sezonu u Leipzigu, ali očekujemo uvijek da izađe neki novi igrač. E sada u 4 ujutro najnezgodniji termin i za rad i za praćenje, Švedska Tunis. Švedska bi jasan onako kvalitet, udarne igle su Isak i Djokerš, dva izuzetna napadača, u ostalim linijama tima fali tu kvaliteta.
1: Nije to što je nekad bilo.
0: Imaju sjajan napad, ali sve ostalo onako dosta tanje. Tunis onako od ovih afričkih reprezentacija, rekli bismo na papiru, ne toliko zanimljiva reprezentacija, ali ima ono jednu konstatu i na FIFA rang listi tu su približno. Evo vidimo Švedska 38, Tunis 45, u najavi zanimljiv duel, međutim sve je moguće da je Tunis možda prilagođeni na ove vremenske uslove.
1: A moguće, da, ovaj, mislim, Šveđani, ono, oni su imali jedan loš ciklus sada i sa ovim Grahamom Potterom, selektorom, koji nije prije bio selektor, ali zna dobro švedski jer je radio u Švedskoj i bio je tamo dosta dugo. Sad pitanju kakvom je stanju Isak, Djokereš je okej fizički i to, nije se nešto nadavao previše golova u Arsenalu u odnosu na ono što je radio u Sportingu, ali sa njima dvojicom mislim da može da se optereti odbrana svake reprezentacije. Sad hoće li od starta igrati jedan i drugi, moguće da hoće, ali neka bude da su njih dvojica najveća snaga reprezentacije Švedske. Mislim da Isak mora da popravi malo utisak nakon loše sezone u Liverpoolu, mučio se dosta i sa povredama, bile su i neke slike njegovog koljena koji izgleda užasno, tako da možda njemu ova prilika da napravi nekakav zamah za narednu sezonu u Liverpoolu. Ne znam, ja nisam nešto oduševljen Švedskom generalno u posljednje vrijeme, tako da neko ih svrstava u grupu potencijalnih iznenađenja, ali ja ih nešto tu ne vidim, ne vidim previše kao neku opciju koja bi mogla sad da nagrdi nekoga ako se susretne. Ajde, ako njih dvojice nešto krenu, ono dobro da im ide, ali sve ostalo mi je upitno.
0: Tunis je ovim pripremnim utakmicama izgleda dosta loše, Belgije je deklasirala 5-0 i mogla to da bude čak i dvocifren broj golova, tako da ako Švedska gledao, da, ima čemu da se nada, da, to mora večeras da pokaže protiv Tunisa, jer protiv Holandije i Japana tu će teško onda tražiti popravku koliko večeras.
1: Mislim protiv Belgije ono je.
0: U grupi su Švedska, Holandija, Tunis i Japan.
1: Da, nego sam ja pobrkao vama s
0: Belgijom. Belgija je kasnija grupa.
1: Da, ok, nego ja sam ovaj, pomiješao.
0: Tako da je to izuzetno zanimljiva grupa, onako za prolaz. sada nećemo

0: tipovati, ali ja bih tipovao Holandija, naravno Japan, Švedska, Tunis, da,
1: da, pa to bi...
0: da djeluje mi da niko neće biti van tih osam treće plasirane selekcije, ali vrlo zanimljivo i to grupa može biti.
1: Jest. Dakle, tako kad posložiš, da, moglo bi da bude tamo, da zavisi će ovo Japan, Holandija, to ja ne bi ni slučio da mogu Japanci da pobjede večeras, da naprave problem Holanđanima, ali to imaju svi priliku, naravno, još dvije utakmice nakon toga da se izvuku. Da, Tunis djeluje baš najslabije, to ovu sam utakmicu protiv Belgije i gledao highlights, neku skraćenu verziju, baš su bili Belgijanci dominantni, radili su što su htjeli, tako da, eto, nešto Tunis ne vidim kao neki ozbiljan faktor na mundijalu.
0: Osim ovih osam koje smo pomenuli utakmica i četiri koje smo najavili, slijedi još 12 utakmica. Emisija bi trebala da traje duže nego fudbalski meč da bismo kroz to sve prošli, ali naravno imamo i dana da govorimo o tome i rano je onako sada sve najavljivati.
1: A pa mislim i 12 grupa, to je stvarno je to mnogo.
0: Mnogo je pobrojati ovih 48 reprezentacija, kamoli govoriti.
1: Da, i kad ko igra s kim i to, da, ali ono, neke stvari se znaju šta bi kako moglo da bude, neke ne znamo, ali eto, mislim, nadam se da će biti više dobrih utakmica nego ovo do sad što ih je bilo. To mi je nekakva želja za nastavak.
0: Identično, kolega Čabrilo, hvala vam na ponovo izdvojenom vremenu što smo govorili ovako detaljno o dešavanjima na mundijalu.
1: Dobro, hvala na pozivu, bilo mi zadovoljstvo.
0: Uvaženi slušalci, moje ime je Marko Perović, a vi detaljnije mundijal možete pratiti na našem portalu rtcg.me, kao i sve utakmice i emisije gledati na kanalima televizije Crna Gora. Prvi program Radija Crne Gore.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov. Godine prolaze nervoznim korakom. Juče je u prostorijama zgrade opštine Andrejevica održan seminar pod nazivom Program podrške razvoju preduzetništva u organizaciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Biroa rada Beran i Biroa rada Andrejevica. Prezentaciju su održali članovi projekta Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Mladi su naš potencijal, pružimo im šansu, gospođice Nela Kastratović i Alijana Hećo u saradnji sa članovima istoimenog projekta iz Andrejevice Ivanom Jukić i Miletom Vukićevićem. Tema seminara bili su krediti investiciono-razvojnog fonda. Članovima seminara i prisutnima obratio se i menadžer opštine, gospodin Miodrag Ivanović, koji je u svom izlaganju iskazao veliku podršku svim ljudima koji nastoje da se bave privatnim biznisom i poseban akcenat stavio na mlade ljude i na njihove potrebe.
2: Dakle, u zadnje vrijeme često se spominje biznis ideja, biznis plan, akcioni plan i tako dalje. Da li postoji varijanta, uvažene kolege, konkretno mislim na gospodina Bakića i na vas, da vi pomognete, recimo koliko je zainteresovano lice, da pravi taj biznis plan, odnosno, ja bih rekao, projekat, jeli, razradu projektne ideje, nekako nam je taj termin bliži, da li ste vi u mogućnosti da pomognete tim ljudima? U svakom slučaju opština je na raspolaganju, to što imamo znanja, kapaciteta, što možemo da učinimo, naravno da ćemo učiniti sve, jer prosto je nekako trend da se razvija sopstveni biznis, odnosno da se daje prioritet tom, da kažem, porodičnom biznisu. U zadnje vrijeme je veoma aktuelan trend razvoja turizma, tako da smatram i ovdje vidim šansu za mlade ljude koji imaju viziju, dakle, za bavljenje turizmom. E sad, nažalost, nisam imao vremena detaljnije da se pozabavim ovim. Negdje sam pročitao da ima određena subvencija, neki postotak, nisam baš siguran, ali obećavam da ću ovim detaljnije da se pozabavim i predlažem da možda i nakon ovog sastanka u skladu sa vašim obavezama i vremenom, recimo da budete gost radija ili da se uradi jedno detaljnije obaveštenje kako bi se naši građani, odnosno mladi ljudi koji imaju perspektivu da se bave, dakle, biznisom, podobnije upoznaju sa konkretnim stvarima. Eto, dakle, što se tiče opštine, u svakom slučaju je raspoložena da pomogne ljudima i što se tiče naše administracije, evo, to je slučaj i sa projektom razvoja seoskog turizma, dakle ono što smo obećali to smo ispunili, dakle kogod hoće da se bavi ovim i mu je potrebna neka vrsta pomoći, neka dođe u kancelariju menadžera opštine. Što se tiče dokumentacije iz opštine, mi ćemo sve da radimo za potrebe tih ljudi.
0: Gospodin Ivanović se osvrnuo i na razvojne prioritete opštine i naglasio značaj razvoja turizma, konkretno seoskog turizma koji je sada posebno atraktivan na sjeveru. Nešto konkretnije o temi seminara govorila je i predstavnica Biroa rada Berane, Nela Kastratović.
3: Ovdje smo da zajedno u koleginica Hećo, Alijana i ja, da zajedno u saradnji sa Kancelarijom Zavoda za zapošljavanje Andrejevica predstavimo prezentaciju investiciono-razvojnog fonda Crne Gore u cilju programa podrške razvoja preduzetništva vezano za kredite. Cilj programa jeste podrška razvoja preduzetništva kroz otvaranje novih radnih mjesta, kroz podsticanje preduzetništva i započinjanja sopstvenog biznisa. Namjena kredita jeste da se realizuju biznis ideje koje posjeduju nezaposlena lica. Korisnici kredita mogu biti sva nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje. Poseban akcenat je stavljen na mlade, žene i lica sa invaliditetom, ali se također odnosi na pravna lica, preduzetnike i poljoprivrednike koji posluju kraće od 12 mjeseci. Mi smo na današnjoj prezentaciji prezentaciji predstavili sve uslove koje moraju ispuniti da bi obezbijedili pravo na učešće. Također smo im naglasili da imaju podršku potpunu ne samo od Zavoda za zapošljavanje, već i od njihove opštine. Također iz Zavoda za zapošljavanje će im biti na raspolaganju kolege koje će im pomoći u pisanju biznis planova da bi realizovali svoje biznis ideje.
4: A koliki maksimalni iznos kredita, koja je kamatna stopa i na kojem nivou?
3: Maksimalan iznos kredita je 50.000 eura. Kamatna stopa iznosi 2,5% na godišnjem nivou. To je za Ulcinj, Nikšić i Cetinje, a u manjim razvijenim opštinama je 2% na godišnjem nivou. Otplata kredita vršit će se u mjesečnim ratama. Grace period je 4 godine, odnosno u praksi godina dana, i rok otplate kredita je do 12 godina, odnosno u praksi do 5 godina.
0: Članovi projekta Zavoda za zapošljavanje Mladi su naš potencijal, pružimo im šansu, koji su zaposleni u Birovu rada Andrijevica, Ivana Jukić i Mileta Vukićević, svoju podršku svim zainteresovanim žele da pruže kroz pisanje projekata i biznis planova, što bi im u velikoj mjeri olakšalo mogućnost apliciranja kod Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore. Jučerašnji seminar pod nazivom Podrška razvoju preduzetništva, koji se održao u sali za sastanke u zgradi opštine Andrijevica, je ocijenjen kao uspješan, gdje su svi prisutni vodili uspješnu interaktivnu diskusiju.
5: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo.
0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov. Godine prolaze nervoznim korakom. Juče je u prostorijama zgrade opštine Andrejevica održan seminar pod nazivom Program podrške razvoju preduzetništva u organizaciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Biroa rada Beran i Biroa rada Andrejevica. Prezentaciju su održali članovi projekta Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Mladi su naš potencijal, pružimo im šansu, gospođice Nela Kastratović i Alijana Hećo u saradnji sa članovima istoimenog projekta iz Andrejevice Ivanom Jukić i Miletom Vukićevićem. Tema seminara bili su krediti investiciono-razvojnog fonda. Članovima seminara i prisutnima obratio se i menadžer opštine, gospodin Miodrag Ivanović, koji je u svom izlaganju iskazao veliku podršku svim ljudima koji nastoje da se bave privatnim biznisom i poseban akcenat stavio na mlade ljude i na njihove potrebe.
2: Dakle, u zadnje vrijeme često se spominje biznis ideja, biznis plan, akcioni plan i tako dalje. Da li postoji varijanta, uvažene kolege, konkretno mislim na gospodina Bakića i na vas, da vi pomognete, recimo koliko je zainteresovano lice, da pravi taj biznis plan, odnosno, ja bih rekao, projekat, jeli, razradu projektne ideje, nekako nam je taj termin bliži, da li ste vi u mogućnosti da pomognete tim ljudima? U svakom slučaju opština je na raspolaganju, to što imamo znanja, kapaciteta, što možemo da učinimo, naravno da ćemo učiniti sve, jer prosto je nekako trend da se razvija sopstveni biznis, odnosno da se daje prioritet tom, da kažem, porodičnom biznisu. U zadnje vrijeme je veoma aktuelan trend razvoja turizma, tako da smatram i ovdje vidim šansu za mlade ljude koji imaju viziju, dakle, za bavljenje turizmom. E sad, nažalost, nisam imao vremena detaljnije da se pozabavim ovim. Negdje sam pročitao da ima određena subvencija, neki postotak, nisam baš siguran, ali obećavam da ću ovim detaljnije da se pozabavim i predlažem da možda i nakon ovog sastanka u skladu sa vašim obavezama i vremenom, recimo da budete gost radija ili da se uradi jedno detaljnije obaveštenje kako bi se naši građani, odnosno mladi ljudi koji imaju perspektivu da se bave, dakle, biznisom, podobnije upoznaju sa konkretnim stvarima. Eto, dakle, što se tiče opštine, u svakom slučaju je raspoložena da pomogne ljudima i što se tiče naše administracije, evo, to je slučaj i sa projektom razvoja seoskog turizma, dakle ono što smo obećali to smo ispunili, dakle kogod hoće da se bavi ovim i mu je potrebna neka vrsta pomoći, neka dođe u kancelariju menadžera opštine. Što se tiče dokumentacije iz opštine, mi ćemo sve da radimo za potrebe tih ljudi.
0: Gospodin Ivanović se osvrnuo i na razvojne prioritete opštine i naglasio značaj razvoja turizma, konkretno seoskog turizma koji je sada posebno atraktivan na sjeveru. Nešto konkretnije o temi seminara govorila je i predstavnica Biroa rada Berane, Nela Kastratović.
3: Ovdje smo da zajedno u koleginica Hećo, Alijana i ja, da zajedno u saradnji sa Kancelarijom Zavoda za zapošljavanje Andrejevica predstavimo prezentaciju investiciono-razvojnog fonda Crne Gore u cilju programa podrške razvoja preduzetništva vezano za kredite. Cilj programa jeste podrška razvoja preduzetništva kroz otvaranje novih radnih mjesta, kroz podsticanje preduzetništva i započinjanja sopstvenog biznisa. Namjena kredita jeste da se realizuju biznis ideje koje posjeduju nezaposlena lica. Korisnici kredita mogu biti sva nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje. Poseban akcenat je stavljen na mlade, žene i lica sa invaliditetom, ali se također odnosi na pravna lica, preduzetnike i poljoprivrednike koji posluju kraće od 12 mjeseci. Mi smo na današnjoj prezentaciji prezentaciji predstavili sve uslove koje moraju ispuniti da bi obezbijedili pravo na učešće. Također smo im naglasili da imaju podršku potpunu ne samo od Zavoda za zapošljavanje, već i od njihove opštine. Također iz Zavoda za zapošljavanje će im biti na raspolaganju kolege koje će im pomoći u pisanju biznis planova da bi realizovali svoje biznis ideje.
4: A koliki maksimalni iznos kredita, koje je kamatna stopa i na kojem nivou?
3: Maksimalan iznos kredita je 50.000 eura. Kamatna stopa iznosi 2,5% na godišnjem nivou. To je za Ulcinj, Nikšić i Cetinje, a u manjim razvijenim opštinama je 2% na godišnjem nivou. Otplata kredita vršit će se u mjesečnim ratama. Grace period je 4 godine, odnosno u praksi godina dana, i rok otplate kredita je do 12 godina, odnosno u praksi do 5 godina.
0: Članovi projekta Zavoda za zapošljavanje Mladi su naš potencijal, pružimo im šansu, koji su zaposleni u Birovu rada Andrijevica, Ivana Jukić i Mileta Vukićević, svoju podršku svim zainteresovanim žele da pruže kroz pisanje projekata i biznis planova, što bi im u velikoj mjeri olakšalo mogućnost apliciranja kod Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore. Jučerašnji seminar pod nazivom Podrška razvoju preduzetništva, koji se održao u sali za sastanke u zgradi opštine Andrijevica, je ocijenjen kao uspješan, gdje su svi prisutni vodili uspješnu interaktivnu diskusiju.
5: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo.
0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.

dragi naši prijatelji, nije sme grupa Kruna. Vlatko Kitanovski natapani. Maestro Aleksandar Petrevski Breza natapan. Goran Mirkovski na bas. Нашиот соло сајзерист

0: Kasni malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.